هر قندق اخوالده اپتومبلن استاید. عالی دیکه اپتومبل بلن بلگیلیک آرلخ سخن. رویا حالتان از دتانشم. ایسان از دباسن. 107.4 هر وقت سیزگه همراه.